0: Zjub šetci mjenje uknikov bydli v dolnoserskem internaše. Išći raz Bernd Melcher.
1: Mamy nento tu situaciju, až na ja, te starše rad vece ne daju svoje žišiho z ruku, kroni mas tak, dokudaš. Nekotara žiši se naš pek šeli pšiš, ale starše ne dovelju, napšikvat, ja. Tak ne to máme z čela lepšie zvisky, alebo to šakej smerov, až mnogu kúštu žien, alebo kúštu štundu s busom ješ, doma ješ, to nie je tak, ak nieka nás.
0: Na svieženiu pak nie sú stojali šikne, tožte aktuálne upominania ve fokusu, se s kotorými šmuse recne centrum zavisče vejovaš, přemalo ceptario, přemalo žišonicu, to nie je prek 52 let bolo inac, vie ešte kito ela.
2: Tak sme byli veľa duce v tých viackách, v tých šešuniach a sme tam bavili a natvarili tie prvné kupky a s dobom sme také hľadali, že namakáme nových šešunicov, dokoláž je to ten najvážnejšie bylo, až ich môžeme rýcne ukupovať.
3: A to vestanjo dali nadawk za recne centrum Vitaj v Hožebosu. Pěš a dvaža sčalietne jubileje recnego centruma Vitaj su svišili sobu živašerki, pedagogi a pedagogoki slietne stvrtk v Hožebosu.